نام اس دیہی دے اندر ہے، جب یہی تیرے آرڈر چ نہیں ہے، ڈسپلن دے وچ نہیں ہے اور یہی اندروں گلی پئی ہے، تو پھر نام تو کیویں پراپت کرے گا؟ نمبر ون، دیہی نو سو، دیہی نو کڑ، اس نو ڈسپلن دے وچ لیا. دیہی تنگ بہت کردی ہے. تو بابا فرید جی نو پوچھا، مہاراج آپ جی نے کی کیتا؟ کیونکہ دیہی بہت قسم دی آوازاں مار دی، کدے کچھ چاہندی ہے، کدے کچھ چاہندی ہے، کدے کچھ چاہندی ہے، کیونکہ اس دی عادتاں، اس دے ٹیسٹس، اس دے سبھا، رس جیتے رس شریر کے تیتے لگے دکھ، پر بڑے قسم دے رس ہن جنہ دے نال اسی اپنی جو دیہی نو کمزور بنانے ہیں، اس نو خراب کر دے جانے ہیں. اور اس تے اگر کوئی بندہ ماسٹری نہیں کرتا تو یہ بڑی آلسی ہو جاندی ہے، بڑی ویک ہو جاندی ہے، آلسی ہو جاندی ہے، تو اس تو زیادہ محنت نہیں ہوندی، پھر تھک جاندی. کہندے نے اس دیہی نو سو، اس دے نال تھوڑا ٹف ہو. فرید صاحب آخدے ہیں